0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про сосиски.
2: Факт перший.
1: Вважається, що сосиску винайшов знаменитий в Німеччині м'ясник Йохан Георг Ланнер у 1804 році.
2: Факт другий.
1: Найдовша сосиска, згідно з книгою рекордів Гіннесу, має довжину 59 кілометрів 140 метрів. Її за три дні приготував Джей Джей Тренфілд із Шеффілда, що у Великій Британії.
2: Факт третій.
1: А от у Дюссельдорфі є ресторан, до меню якого включені так звані «золоті сосиски». Вони покриті тонким шаром золота 585-ї проби. Власник закладу вірить, що дорогоцінний метал корисний для здоров'я.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Chupa Chups. Знамениті льодяники Chupa Chups з'явилися на світ у 1958 році. Їхнім батьком може вважатися Енрік Бернат. Будучи кондитером, Бернат, як і кілька поколінь його предків, володів кондитерським виробництвом у своїй рідній Барселоні в Іспанії. Насолода придумана спеціально для дітей і повинна була до того ж розв'язати складність у відносинах між маленькими дітьми і цукерками. А складності ці відомі всім батькам. Забруднений одяг, вимазані шоколадом батьки і художньо покрити кондитерськими шедеврами всі меблі. Ідея, яка народилася у творця Chupa Chups, містера Берната, була проста і геніальна одночасно. Потрібно насадити вкусняшку на невелику виделочку, за яку і буде братися маля. Пізніше виделочка була замінена дерев'яною паличкою, а ще пізніше пластиковою. Коли цукерку запустили в масове виробництво, Бернат вирішив обрати для неї креативну назву. Спочатку він назвав цукерку «гол». З іспанською так і перекладається «гол». Начебто все логічно. Цукерка має кругу форму, як футбольний м'яч, і потрапляє у рот, як у футбольні ворота. Але з часом така назва здалася непримітною, і Бернат звернувся із запитом на неймінг у рекламне агентство. Там запропонували назву «Чупс». З іспанської «смоктати». Ну і наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Chupa Chups. Перший логотип Chupa Chups був створений іспанським живописцем Сальвадором Далі на хвилиночку. А ось найбільший Chupa Chups у світі важить 725 грам. Він, до речі, з смаком полуниці. І ще одна цікавинка. Chupa Chups виробляється і у формі упаковок сигарет. Ну, це такий натяк, щоб люди кидали палити. Вони виробляються зі слоганом «Смоктання не вбиває». На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім удалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Дурні кажуть, що вони вчаться на власному досвіді. Я ж віддаю перевагу вчитися на досвіді інших. Отто фон Бісмарк.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпії всесвітньо відомий бренд «Жилет». Ще століття тому можливість користуватись предметом одноразово вважалося відкриттям. Революція у культурі споживання почалася зі станків для гоління. «Кінг Кемп Жилет», сам того не усвідомлюючи, став першопроходцем моделі «дешевий девайс, дорогі комплектуючі», що згодом підкорило весь споживчий ринок. Містер Жилет не був першим, хто запропонував безпечний механізм. За сотню років до нього француз Жан-Жак Перре запропонував бритву з дерев'яним захистом на лезі. Порізи це не виключало, але частково рятувало від глибоких ран. А от саме безпечну бритву, таку, яку ми уявляємо її зараз, відкрив світу саме «Кінг Кемп Жилет» у 1901 році. Масове виробництво почалося у 1903-му, але за перший рік компанія змогла продати всього 168 станків і 51 лезо. Вже наступного року продажі сягли 90 тисяч станків та 120 тисяч змінних лез до них. За два роки «Жилет» став мільйонером. Втім, «Кінг Кемп Жилет» створив значно більш, ніж бритву. Це був абсолютно інший рівень маркетингу. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Жилет». Тривалий час бренд був виключно чоловічим, але у 1970-х роках компанія все ж наважилася виробляти бритви для жінок. Саме «Жилет» нав'язав жінці бажання стати богінею з ідеально гладкими ніжками. Компанія «Жилет» навіть дещо залякувала жінок. Якщо не хочеш залишитись самотньою, тіло має бути гладеньким. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Це була програма «Даунгрув» на DJFM. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті. Музика.

В ефірі прогноз погоди на понеділок, 28 вересня. У Львові сьогодні переважно сонячно, вдень до плюс 22, уночі близько плюс 6 градусів. У Дніпрі переважно хмарно, вдень до плюс 20, уночі близько плюс 12 градусів. У Харкові хмарно з проясненнями, вдень до плюс 19, уночі близько плюс 10 градусів. У Києві сонячно, місцями хмарно, вдень до плюс 20, уночі близько плюс 9 градусів. Бажаємо тихого дня!

0: Реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
0: Гра кличе.
2: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Треба дерево спилити, пилку штіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
2: Бензо пили штіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
3: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
4: «Так всі роблять».
3: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».

пізнав, усміхнувся, додав гучності. Ось для чого ми тут. Your dance hits just flashed by.

ефірі прогноз погоди на понеділок, 28 вересня. У Львові сьогодні переважно сонячно, вдень до плюс 22, уночі близько плюс 6 градусів. У Дніпрі переважно хмарно, вдень до плюс 20, уночі близько плюс 12 градусів. У Харкові хмарно з проясненнями, вдень до плюс 19, уночі близько плюс 10 градусів. У Києві сонячно, місцями хмарно, вдень до плюс 20, уночі близько плюс 9 градусів. Бажаємо тихого дня!

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Російські удари знову зачепили житлові квартали одразу кількох українських міст. У Софіївській Борщагівці на Київщині після влучання безпілотника загинули 2 людини. Ще 3 постраждали. Наслідки атаки ліквідовують екстрені служби. Інформацію про пошкодження продовжують уточнювати.
0: У Сумах зафіксували 2 влучання безпілотників у житловому секторі Ковпаківського та Зарічного районів. Один із дронів влучив у дах багатоповерхівки. Поранення отримала жінка. Ще один удар припав на стіну 10-поверхового будинку. Там, за попередніми даними, обійшлося без травмованих.
1: Тяжкі наслідки атаки й у Харкові. У Салтівському районі керована авіабомба влучила в багатоквартирний будинок. Пошкоджені також сусідні житлові будівлі. Кількість постраждалих зросла до 11, серед них 5 дітей. Медики надають допомогу пораненим, на місці працюють рятувальники.
0: Серед постраждалих дітей – 12-річна дівчинка, 8-річний хлопчик та 3-річна дівчинка. Удар прийшовся по житловій забудові Салтівського району. Частину будинку зруйновано. Інформація про наслідки атаки ще уточнюється.
1: На фронті за добу відбулося 197 бойових зіткнень. Найбільша активність російських військ зафіксована на Покровському та Костянтинівському напрямках. Противник застосовував авіацію, керовані бомби та тисячі ударних безпілотників. Українські військові стримували атаки на ключових ділянках фронту.
0: Тим часом уряд заявляє, що фінансування грошового забезпечення військових цього року буде забезпечене. За словами прем'єр-міністра Сергія Корецького, близько 7 мільярдів доларів додаткового ресурсу для оборони планують отримати завдяки економії, оптимізації та перерозподілу бюджетних видатків. Йдеться також про виплати родинам загиблих військових.
1: Потужний шторм накрив північний схід Сполучених Штатів. Зливи та вітер із поривами до 86 кілометрів за годину спричинили масштабні підтоплення. Є загиблий. У Нью-Йорку та Нью-Джерсі оголосили надзвичайний стан. Понад 100 тисяч будинків залишилися без світла, а в аеропортах скасували або затримали більш як 2400 рейсів. Негода, за прогнозами, триватиме ще кілька днів.
0: Попри важкий початок доби, у постраждалих містах продовжують працювати медики, рятувальники, комунальні та аварійні служби. Головне зараз – допомога людям і швидке відновлення пошкоджених будинків та міської інфраструктури.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: а на Діджей ФМ.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика Кіно». Кінопрем'єри з 24 вересня. Пригодницький екшен «Серце звіра» із Бреттом Піттом у головній ролі. Комедія «Спа Вікенд». І повторний реліз хітового фільму 2019 року «Месники. Завершення екстра». «Галактика Кіно». Телефон для бронювання квитків 0800-211-504.
0: DJ FM move again. Реклама на DJ FM brg.ua.

В ефірі прогноз погоди на понеділок, 28 вересня. У Львові сьогодні переважно сонячно, вдень до плюс 22, уночі близько плюс 6 градусів. У Дніпрі переважно хмарно, вдень до плюс 20, уночі близько плюс 12 градусів. У Харкові хмарно з проясненнями, вдень до плюс 19, уночі близько плюс 10 градусів. У Києві сонячно, місцями хмарно, вдень до плюс 20, уночі близько плюс 9 градусів. Бажаємо тихого дня!

0: Реклама.
1: Треба дерево спилити, пилку штіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
2: Бензо пили штіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі консультантів в магазині, акція з 10 вересня по 30 листопада.
0: Реклама на DJ FM.

0: реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас-24!
0: Гра кличе!
2: Вегас-24!
0: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
0: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика Кіно». Кінопрем'єра з 24 вересня. Пригодницький екшен «Серце звіра» із Бреттом Піттом у головній ролі. Комедія «Спа Вікенд». І повторний реліз хітового фільму 2019 року «Месники. Завершення екстра». «Галактика Кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
1: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067 530 57 41. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
3: Реклама на DJ FM.
4: DJ FM.

ефірі прогноз погоди на понеділок, 28 вересня. У Львові сьогодні переважно сонячно, вдень до плюс 22, уночі близько плюс 6 градусів. У Дніпрі переважно хмарно, вдень до плюс 20, уночі близько плюс 12 градусів. У Харкові хмарно з проясненнями, вдень до плюс 19, уночі близько плюс 10 градусів. У Києві сонячно, місцями хмарно, вдень до плюс 20, уночі близько плюс 9 градусів. Бажаємо тихого дня!

0: 6-4-6, таксі, твого міста.
1: Реклама на DJ FM.
2: Кременчук, увага!
3: Потрібен рекламний ролик з гумором, з піснею, з голосом, від якого хочеться купити навіть повітря.
4: We make your brand sound louder! DJ FM, your ads

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Києві нічна і ранкова атака залишила після себе пошкодження одразу в кількох районах. Постраждали 4 людей. У Подільському районі горіла нежитлова будівля. Вибуховою хвилею пошкодило вікна сусіднього житлового будинку. У Голосіївському постраждав приватний будинок, а зранку зафіксовані влучання в кафе та автозаправну станцію. У Печерському і Шевченківському районах пошкоджені офісні будівлі. Екстрені служби продовжують уточнювати наслідки та перевіряти місця падіння уламків після тривалої нічної атаки.
0: У Харкові кількість постраждалих після удару по житловій багатоповерхівці зросла до 24, серед них щонайменше 8 дітей. У Салтівському районі удар припав на 2-й поверх. Частково зруйновані 2-й і 3-й поверхи будинку. На місці працюють рятувальники та медики. 2 хлопчиків 8 та 12 років госпіталізували. Ще кільком дітям допомогу надали на місці. Інформацію про наслідки атаки продовжують уточнювати.
1: Американський президент Дональд Трамп заявив, що під час розмови з Володимиром Зеленським просив зменшити інтенсивність ударів по російських нафтопереробних заводах. Він пояснив це впливом таких атак на світовий ринок дизельного пального та сказав, що український президент допустив можливість зниження темпу ударів, хоча йдеться саме про виклад розмови з самим Трампом. На цьому тлі в Краснодарському краї Росії після нічної атаки безпілотників повідомили про масштабну пожежу на нафтобазі «Едельвейс-95», яка займається оптовими поставками дизельного пального та бензину.
0: У Брюсселі тим часом готують індивідуальні дорожні карти для вступу України, Молдови, Албанії та Чорногорії до Європейського Союзу. Очікується, що документи конкретніше визначать необхідні реформи, етапи переговорів і приблизні строки завершення окремих кластерів, якщо країни-кандидати продовжать виконувати ключові умови, а чинні члени підтримуватимуть подальший рух процесу.
1: І ще одна важлива історія з півдня. Сили оборони дронами доставили до тимчасово окупованих Олешок близько 4 тонн продуктів. Допомогу спрямували приблизно за 100 адресами. Це одна з найбільших таких операцій, тоді як менші доставки до заблокованого міста проводять уже не вперше, щоб підтримати людей, які залишаються там.
0: Сьогодні, 28 вересня, відзначають Міжнародний день загального доступу до інформації та Всесвітній день боротьби проти сказу. У церковному календарі пам'ять преподобного Харитона-сповідника, святого В'ячеслава, князя Чеського та собор преподобних отців Києво-Печерських, що спочивають у ближніх печерах.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Треба дерево спилити, пилку штіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
2: Бензопили штіль зі знижкою до 15% в магазині «Гралян». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
0: Реклама на DJ FM.

В ефірі прогноз погоди на понеділок, 28 вересня. У Львові сьогодні переважно сонячно, вдень до плюс 22, уночі близько плюс 6 градусів. У Дніпрі переважно хмарно, вдень до плюс 20, уночі близько плюс 12 градусів. У Харкові хмарно з проясненнями, вдень до плюс 19, уночі близько плюс 10 градусів. У Києві сонячно, місцями хмарно, вдень до плюс 20, уночі близько плюс 9 градусів. Бажаємо тихого дня!

0: Energy FM.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика Кіно». Кінопрем'єри з 24 вересня. Пригодницький екшен «Серце звіра» із Бреттом Піттом у головній ролі. Комедія «Спа Вікенд». І повторний реліз хітового фільму 2019 року «Месники. Завершення екстра». «Галактика Кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
0: Let DJ FM move again. Реклама на DJ FM brg.ua.
2: Менше слів, більше приспівів.

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять».
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: Реклама на DJ FM.
3: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.

ефірі прогноз погоди на понеділок, 28 вересня. У Львові сьогодні переважно сонячно, вдень до плюс 22, уночі близько плюс 6 градусів. У Дніпрі переважно хмарно, вдень до плюс 20, уночі близько плюс 12 градусів. У Харкові хмарно з проясненнями, вдень до плюс 19, уночі близько плюс 10 градусів. У Києві сонячно, місцями хмарно, вдень до плюс 20, уночі близько плюс 9 градусів. Бажаємо тихого дня!

0: Реклама.
1: Треба дерево спилити, пилку штіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
2: Бензопили штіль зі знижкою до 15% в магазині «Гралян». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
0: Реклама.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч і ранок знову минули під російськими ударами по українських містах. Найтяжчі наслідки зараз фіксують у Харкові та на Київщині. У Харкові після удару по житловій 9-поверхівці кількість постраждалих зросла до 28. Серед них 9 дітей віком від 3 до 15 років. Пошкодження зафіксували у Салтівському та Київському районах. У Харківській області за добу також є загиблий. А наслідки атак зафіксували одразу в кількох населених пунктах.
0: На Київщині за останню добу внаслідок атак загинули 3 людей. Ще 8 постраждали. Пошкодження виявили у 5 районах області. Загалом пошкоджено 21 цивільний об'єкт, житлові будинки, склади, адміністративні і виробничі приміщення. Серед загиблих є громадянин Азербайджану.
1: На Чернігівщині після удару по Новгород-Сіверському постраждали 4 людей. Серед них 2 дівчат-підлітків. 2 чоловіків перебувають у лікарні у стабільному стані. У Слов'янську поранена жінка. Пошкоджені приватні будинки, багатоповерхівка, торговельний павільйон на центральному ринку та автомобілі. На Житомирщині російський удар припав на підприємство харчової промисловості. Пожежу там уже ліквідували. Загиблих і постраждалих немає.
0: І є важливі новини з фронту. 3-й армійський корпус повідомив про завершення 3-го етапу операції «Вівальді». Звільнено 3 населені пункти. Відновлено контроль над Карпівкою та Новомихайлівкою. Українські сили повернули ще 51 квадратний кілометр території, а понад 250 російських військових потрапили в полон.
1: За добу сили оборони повідомляють про втрати російської армії на рівні 2090 військових, а також значні втрати техніки і безпілотників. Серед знищеного та пошкодженого – артилерійські системи, бронемашини, понад 1000 безпілотників і майже 500 автомобілів та одиниць спеціальної техніки. У Херсоні тим часом затримали колишнього авіатехніка, якого підозрюють у роботі на російську спецслужбу та зборі даних про українські позиції.
0: Окремо про фінанси оборони. Міністерство оборони оцінює потреби на 2027 рік у 175 мільярдів доларів, тоді як у проєкті бюджету наразі передбачено 100 мільярдів. Для порівняння, цьогорічні витрати оцінюються у 155 мільярдів, а частину різниці наступного року планують перекривати міжнародними механізмами та постачанням озброєння.
1: І ще про зв'язок. Уряд готує резервні рішення на випадок нових ударів по дата-центрах і телекомунікаційній інфраструктурі. Серед підходів – розміщення частини систем під землею, у хмарних сервісах або за кордоном, щоб мережі залишалися доступними навіть у складних умовах.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
0: Гра кличе.
2: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика Кіно». Кінопрем'єри з 24 вересня. Пригодницький екшен «Серце звіра» із Бредом Пітом у головній ролі. Комедія «Спа Вікенд» і повторний реліз хітового фільму 2019 року «Месники. Завершення екстра». «Галактика Кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
1: Реклама off, DJ FM on.

В ефірі прогноз погоди на понеділок, 28 вересня. У Львові сьогодні переважно сонячно, вдень до плюс 22, уночі близько плюс 6 градусів. У Дніпрі переважно хмарно, вдень до плюс 20, уночі близько плюс 12 градусів. У Харкові хмарно з проясненнями, вдень до плюс 19, уночі близько плюс 10 градусів. У Києві сонячно, місцями хмарно, вдень до плюс 20, уночі близько плюс 9 градусів. Бажаємо тихого дня!

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067 530 57 41. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
3: Треба дерево спилити, пилку штіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
4: Бензопили штіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
0: We're back. Реклама off, DJ FM on.

0: Діти ростуть і щодня дивують нас по-новому. В ефірі «Ростемо разом з Бабл Бані». Справжні сімейні історії, які хочеться запам'ятати. Бабл Бані, Бабл Бані,
1: Бабл Бані. Ой, ну що ж, любі мої, попри, м'яко кажучи, складну безпекову ситуацію в столиці та постійний терор та атаки ворога, все ж таки, дуже хочу вам подякувати за те, що ви залишаєтесь разом із нами, залишаєтесь поблизу, і сьогодні, як і обіцяв, ми підбиваємо підсумки проєкту «Ростемо разом з Бабл Бані», який тривав на Діджі ФМ протягом усього місяця. Тож, спочатку буду визначати переможця минулого тижня, переможця, який отримає бонусний набір продукції Бабл Бані. І тому зараз при вас вмикаю свій рандомайзер, і серед п'ятірки наших минулотижневих чемпіонів рандомайзер видає число 3. А під номером 3 в нас Михаліна Інна із славетного міста Запоріжжя. Інночка, дякую вам за вашу історію і вітаю із тим, що ви виграли в нас тижневий запас продукції від Бабл Бані. Ну, а тепер, любі мої, головний момент протягом місяця. Нагадую, ви ділились своїми сімейними історіями, тими історіями, в яких зрозуміли, що ваша дитина подорослішала. Ставали героями наших ефірів та перемагали безпосередньо в прямому ідеї. І зараз серед усіх абсолютно, хто нам надсилав переможні історії, ми визначаємо головного переможця, який отримає річний запас продукції Бабл Бані. Такс, хвилюючий момент. Знову ж таки, вмикаємо рандомайзер. Та 3, 2, 1. Отримуємо я переможця. А нею стає прекрасна Марина Орищенка з міста Києва. Мариночка, приймайте наші вітання і дякуємо вам за участь у нашому шикарному проєкті. Також, друзі, хочу кожному подякувати, хто протягом цього місяця був разом із нами, слухав, надсилав свої історії, ділився теплими моментами і надихався історіями, які просто, можливо, чув, поки їхав по своїх важливих справах. Ростемо разом з Бабл Бані завершується, але хороші сімейні моменти на цьому точно не закінчуються. Тож бережіть себе, бережіть своїх близьких. Ну, а Діджі ФМ завжди з вами буде поруч. Повертаємось до музики.
0: Я сама. Дякуємо за вашу історію. Нехай таких теплих сімейних моментів стає тільки більше. Це був проєкт «Ростемо разом з Бабл Бані». Бабл Бані, Бабл Бані. Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.

В ефірі прогноз погоди на понеділок, 28 вересня. У Львові сьогодні переважно сонячно, вдень до плюс 22, уночі близько плюс 6 градусів. У Дніпрі переважно хмарно, вдень до плюс 20, уночі близько плюс 12 градусів. У Харкові хмарно з проясненнями, вдень до плюс 19, уночі близько плюс 10 градусів. У Києві сонячно, місцями хмарно, вдень до плюс 20, уночі близько плюс 9 градусів. Бажаємо тихого дня!

0: Діджей ФМ.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика Кіно». Кінопрем'єри з 24 вересня. Пригодницький екшен «Серце звіра» із Бреттом Піттом у головній ролі. Комедія «Спа Вікенд». І повторний реліз хітового фільму 2019 року «Месники. Завершення екстра». «Галактика Кіно». Телефон для бронювання квитків 0800-211-504.
0: Let DJ FM move again. Реклама на DJ FM brg.ua.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Харкові після ранкового удару по житловій багатоповерхівці кількість постраждалих зросла до 35, серед них 10 дітей. Найбільші руйнування у Салтівському районі. Пошкоджений під'їзд багатоповерхівки. Рятувальники розбирали завали, евакуювали мешканців і перевіряли квартири. У Київському районі міста також пошкоджені приватні будинки, але там, за останніми даними, обійшлося без поранених.
0: Неспокійно сьогодні і на Дніпропетровщині. У середмісті Дніпра російський безпілотник влучив в офісну будівлю, де спалахнула пожежа. Є постраждалі. В Синельниковому після удару по відділенню логістичної компанії поранення отримали 3 людей. У Запоріжжі під удар потрапив інфраструктурний об'єкт. На місці також виникла пожежа. Екстрені служби повідомляють про кількох постраждалих.
1: Нові атаки позначилися і на енергосистемі. На ранок аварійні знеструмлення зафіксували у 8 областях: Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Чернігівській, Сумській, Київській та Одеській. Через негоду без електрики залишалися ще 11 населених пунктів на Сумщині та Полтавщині. Водночас загальнонаціональних графіків обмеження споживання не оголошували.
0: Тим часом українські сили повідомили про серію далекобійних ударів по військовій та нафтовій інфраструктурі Росії протягом ночі і ранку. Уражені 2 оборонні заводи в Тульській та Воронезькій областях, нафтові об'єкти у Краснодарському краї, ціль у Чорному морі та комплекс «Панцир-С», 2 на Брянщині. Також повідомляється про удари по пунктах управління, зберігання та запуску ударних безпілотників. Російська регіональна влада також заявила, що після атак безпілотників у Брянській області частково обвалився залізничний міст, а щонайменше 28 вагонів зійшли з рейок.
1: У Житомирській громаді вночі атакували підприємство харчової промисловості. Виникла пожежа, однак загиблих і постраждалих там немає. На Київщині за останню добу загинули 3 людей і ще 8 постраждали. Пошкодження зафіксовані у 5 районах, зокрема складські та адміністративні приміщення у Броварському районі. І попри складний день, регіон готує резерви на зиму. У Бучанській громаді будують майже 20 кілометрів нового водогону, 6 артезіанських свердловин, насосну станцію та резервуари. 12 кілометрів труб уже прокладено, а загальна вартість 3 етапів перевищує 529 мільйонів гривень. Це посилить резерв водопостачання на випадок нових серйозних пошкоджень мереж. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

ефірі прогноз погоди на понеділок, 28 вересня. У Львові сьогодні переважно сонячно, вдень до плюс 22, уночі близько плюс 6 градусів. У Дніпрі переважно хмарно, вдень до плюс 20, уночі близько плюс 12 градусів. У Харкові хмарно з проясненнями, вдень до плюс 19, уночі близько плюс 10 градусів. У Києві сонячно, місцями хмарно, вдень до плюс 20, уночі близько плюс 9 градусів. Бажаємо тихого

0: Реклама.
1: Треба дерево спилити, пилку штіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
2: Бензопили штіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
0: Гра кличе.
2: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 24 вересня. Пригодницький екшен «Серце звіра» із Бреттом Піттом у головній ролі. Комедія «Спа Вікенд». І повторний реліз хітового фільму 2019 року «Месники. Завершення екстра». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
2: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
3: «Так всі роблять».
2: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067 530 57 41. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: Реклама на Діджей ФМ.
4: Your dance hits mode activated.

ефірі прогноз погоди на понеділок, 28 вересня, та вівторок, 29 вересня. В Одесі ввечері вітряно, завтра місцями сонячно, вдень до плюс 21, уночі близько плюс 12 градусів. У Вінниці ввечері переважно ясно, завтра сонячно, вдень до плюс 20, уночі близько плюс 5 градусів. У Полтаві ввечері хмарно з проясненнями, завтра сонячно, вдень до плюс 18, уночі близько плюс 7 градусів. У Києві ввечері ясно, завтра сонячно, вдень до плюс 20, уночі близько плюс 8 градусів. Бережіть себе!

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Києві сьогодні в день російський дрон влучив у будівлю Національної академії наук у Шевченківському районі, після чого спалахнула сильна пожежа. Загинула жінка, є травмовані, рятувальники продовжують пошук людей. Упродовж дня падіння та влучання безпілотників також фіксували в Оболонському, Дарницькому, Голосіївському і Подільському районах, де екстрені служби ліквідовували наслідки атак.
2: Увага! У Києві удар безпілотника по бізнес-центру в місті забрав життя 3 людей. Кількість поранених зросла до 15. Із пошкодженої будівлі врятували та евакуювали десятки людей. Пожежу локалізували, а в Синельниковому після атаки на логістичний об'єкт загинула ще одна людина. 3 поранені, серед них 15-річний хлопець у важкому стані.
1: Ще один удар припав на Запоріжжя, де атаковано інфраструктурний об'єкт і постраждали 7 людей. 2 з них перебувають у важкому стані, ще 4 – у стані середньої тяжкості. У Харкові тим часом, після ранкового удару по житловій багатоповерхівці, кількість постраждалих зросла до 43, серед них 11 дітей.
2: Під атаками опинилися й цивільні підприємства та енергетична інфраструктура. У Києві пошкоджено один із автозаправних комплексів, але працівники вчасно перейшли в укриття і не постраждали. На Дніпропетровщині дрон влучив в енергооб'єкт, де загорілося обладнання. Пожежу оперативно загасили. За оцінкою уряду, година простою підприємств через обстріли може коштувати економіці близько 2 мільярдів гривень. Оцінити загальний вплив атак складно, бо збитки складаються не лише з руйнувань, а й із зупинок постачання, експорту та виробничих ланцюгів.
1: Водночас Кабмін залишив чинними пільгові ціни на газ для населення та виробників тепла до 31 березня, тобто до завершення опалювального сезону. А нове опитування показало, що найбільше українців нині хвилюють корупція у владі та ракетно-дронові атаки. Ці проблеми назвали відповідно 50% та 40% респондентів. А майже 3/4 опитаних вважають, що рівень корупції під час повномасштабної війни зріс.
2: Рада Євросоюзу сьогодні затвердила 5 спільних оборонних проєктів у сферах дронів, систем протидії їм, повітряної і ракетної оборони, захисту морського простору, підводної інфраструктури та космічних систем. До співпраці залучена й Україна. Проекти мають посилити європейські оборонні можливості та спільне виробництво критично важливих систем. Євросоюз також розширив санкції щодо 10 людей і 17 структур, причетних до незаконного переміщення та русифікації українських дітей. Попри важкий день, рятувальники, енергетики і бізнеси продовжують роботу там, де це вже безпечно.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Треба дерево спилити? Пилку штіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиро всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
1: Бензо пили штіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
2: Back in the sound. Це була реклама на DJ FM.
3: Catch the next beat. Іди завантажено. DJ FM.

ефірі прогноз погоди на понеділок, 28 вересня, та вівторок, 29 вересня. В Одесі ввечері вітряно, завтра місцями сонячно. Вдень до плюс 21, уночі близько плюс 12 градусів. У Вінниці ввечері переважно ясно, завтра сонячно. Вдень до плюс 20, уночі близько плюс 5 градусів. У Полтаві ввечері хмарно з проясненнями, завтра сонячно. Вдень до плюс 18, уночі близько плюс 7 градусів. У Києві ввечері ясно, завтра сонячно. Вдень до плюс 20, уночі близько плюс 8 градусів. Бережіть себе!

0: Реклама.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 24 вересня. Пригодницький екшен «Серце звіра» із Бреттом Піттом у головній ролі. Комедія «Спа Вікенд». І повторний реліз хітового фільму 2019 року «Месники. Завершення екстра». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800-211-504.
0: JFM Move Again. Реклама на DJFM brg.ua.
2: Кременчук, увага!
3: Потрібен рекламний ролик з гумором, з піснею, з гумором.

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: Реклама.

0: ти чув, що буде далі. А далі тільки краще.
1: Viens, je t'emmène sur ma planète.

ефірі прогноз погоди на понеділок, 28 вересня, та вівторок, 29 вересня. В Одесі ввечері вітряно, завтра місцями сонячно. Вдень до плюс 21, уночі близько плюс 12 градусів. У Вінниці ввечері переважно ясно, завтра сонячно. Вдень до плюс 20, уночі близько плюс 5 градусів. У Полтаві ввечері хмарно з проясненнями. Завтра сонячно. Вдень до плюс 18. Уночі близько плюс 7 градусів. У Києві ввечері ясно. Завтра сонячно. Вдень до плюс 20. Уночі близько плюс 8 градусів. Бережіть себе.

0: Реклама.
1: Треба дерево спилити, пилку штіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
2: Бензопили штіль зі знижкою до 15% в магазині «Гралян». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
0: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Києві триває ліквідація наслідків серії російських ударів, і оперативні цифри щодо жертв та руйнувань ще змінюються. Станом на другу половину дня міська влада повідомляла про 19 постраждалих, серед них 3 дітей, 6 людей госпіталізовані після атак у різних районах столиці. Окремо Національна академія наук підтвердила загибель щонайменше 2 своїх працівниць після прямого влучання в один із корпусів у центрі міста. Тому остаточні дані ще уточнюють.
0: У Шевченківському районі пошкоджено також 7-поверхову адміністративну будівлю та один із корпусів Міністерства освіти і науки неподалік місця основного удару. Серед працівників міністерства постраждалих немає. Рятувальники продовжують розбирати конструкції, перевіряти приміщення та шукати людей, з якими немає зв'язку. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав ЮНЕСКО позбавити Росію права голосу та можливості обиратися до керівних і робочих органів організації.
1: Важкі наслідки сьогодні й у Дніпрі. Після удару по середмістю відомо про 3 загиблих і 18 поранених. Удар припав по цивільній забудові в центрі міста. Серед постраждалих – 8-річна дівчинка з контузією, 2 людей госпіталізували. А медики продовжують надавати допомогу тим, хто звертається після вибуху. У Запоріжжі кількість травмованих унаслідок кількох атак зросла до 30 людей – 20 чоловіків і 10 жінок. 3 постраждалих отримали тяжкі травми.
0: В Одесі російська атака пошкодила багатоповерховий житловий будинок. На 12-му поверсі зруйнована квартира, а фасад, балкони та вікна пошкоджені на поверхах нижче. Відомо про 3 постраждалих. Міські служби обстежують будинок і прилеглу територію, щоб визначити, які приміщення залишаються безпечними для мешканців та де потрібні термінові роботи.
1: У Брюсселі міністри оборони країн Європейського Союзу обговорили подальшу військову і фінансову підтримку України та потребу в додаткових засобах захисту неба. Нових зобов'язань щодо додаткових ракет-перехоплювачів сьогодні не оголосили. Водночас країни погодили продовження навчальної місії для українських військових ще на 2 роки та обговорили швидше використання вже передбачених коштів. Європейський Союз також запровадив санкції проти 10 людей і 17 організацій, причетних до незаконного вивезення, перевиховання та примусової асиміляції українських дітей. Обмеження включають замороження активів і заборону на поїздки.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
0: Гра кличе.
2: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

поясненнями. Завтра сонячно, вдень до плюс 18, уночі близько плюс 7 градусів. У Києві ввечері ясно, завтра сонячно, вдень до плюс 20, уночі близько плюс 8 градусів. Бережіть себе!

Це була програма «Даунгрув» на Діджей ФМ. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

0: кадром у кадрі в сторіс у рілсах твоя стрічка давно просить апгрейд.
1: Це підписка на настрій.
2: Catch the next beat. Іти завантажено. DJ FM.

До плюс 20, уночі близько плюс 5 градусів. У Полтаві ввечері хмарно з проясненнями. Завтра сонячно. Вдень до плюс 18. Уночі близько плюс 7 градусів. У Києві ввечері ясно. Завтра сонячно. Вдень до плюс 20. Уночі близько плюс 8 градусів. Бережіть себе.

0: Hello.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: У Києві сьогодні ліквідовують наслідки нової серії російських ударів по цивільних об'єктах. Після влучання в будівлю медичного центру «Добробут» спалахнула пожежа. Відомо, що найменше про 8 постраждалих. Серед поранених є працівники медичної мережі. Кількох людей доправили до лікарень. Окремий удар припав по будівлі Національної академії наук, де одна людина загинула, а кількість поранених продовжують уточнювати.
1: Повітряна атака на Україну тривала практично весь день, а значна частина безпілотників прямувала в бік столиці. Від ранку Росія запустила понад 100 ударних дронів різних типів, і сили протиповітряної оборони знищили понад 40 реактивних апаратів. Десятки цілей ще залишалися в повітрі під час денних тривог. У Харкові після нічного удару по житловому будинку кількість постраждалих зросла до 43, серед них 11 дітей.
2: На Донеччині українські захисники відновили контроль над селом Карпівка на Лиманському напрямку. Операція стала частиною нового етапу «Вівальді», під час якого також повідомили про звільнення Нового, Рідкодуба і Катеринівки. Контроль відновили і над Новомихайлівкою. Загалом українські підрозділи повернули понад 50 квадратних кілометрів території на цій ділянці.
1: Ще одна тема дня – інформаційні атаки, які дедалі частіше маскуються під офіційні ресурси. В Україні фіксують активне створення фейкових сайтів і сторінок державних установ, безпекових структур та українських медіа. Їх використовують для дезінформації, збору особистих даних і спроб змусити користувачів переходити за небезпечними посиланнями. Тому перед авторизацією варто уважно перевіряти адресу ресурсу.
2: Міжнародна реакція на удари по Києву також посилюється. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн засудила атаку на будівлю Академії наук і заявила про солідарність з українцями та рятувальниками, які продовжували пошуки і розбір завалів. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав до жорсткішої міжнародної реакції на удари по українських наукових і цивільних об'єктах.
1: І на завершення – новина з космосу. Ракета Starship компанії SpaceX під час 14-го випробування вперше успішно вийшла на орбіту Землі та розгорнула нове покоління супутників Starlink, подолавши ключовий етап після серії попередніх суборбітальних польотів. Місія розрахована приблизно на 10 годин. Корабель має зробити кілька обертів навколо планети, після чого увійти в атмосферу і приводнитися в Тихому океані біля узбережжя Чилі.
2: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: чує.
1: Реклама.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Реклама.

ефірі прогноз погоди на понеділок, 28 вересня, та вівторок, 29 вересня. В Одесі ввечері вітряно, завтра місцями сонячно. Вдень до плюс 21, уночі близько плюс 12 градусів. У Вінниці ввечері переважно ясно, завтра сонячно. Вдень до плюс 20, уночі близько плюс 5 градусів. У Полтаві ввечері хмарно з проясненнями. Завтра сонячно. Вдень до плюс 18. Уночі близько плюс 7 градусів. У Києві ввечері ясно. Завтра сонячно. Вдень до плюс 20. Уночі близько плюс 8 градусів. Бережіть себе. Let's get down.

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Барбі». Історія бренда «Барбі» починається зі створення одноіменної іграшки. Довгоногу, світловолосу ляльку на сьогоднішній день знає практично кожний. І це не дивно. Але вона є найуспішнішою лялькою за всю історію існування іграшок. Належить «Барбі» компанії «Маттел». Створила її американка Рут Хендлер, яка разом зі своїм чоловіком Еліотом у 1945 році відкрила фірму «Маттел», мета якої укладалася у створенні багеттів для картин. А от ідея створення цієї ляльки спала на думку Рут після того, як вона помітила, що її донька, до речі, на ім'я Барбара, з особливим полюванням грає з паперовими ляльками, що імітують саме дорослих людей. Небагато подумавши, Рут вирішує випустити іграшку, за допомогою якої дівчата могли повною мірою, так би мовити, грати у дорослих. До речі, в основу знаменитої ляльки була взята героїня німецьких коміксів Лілі. Така собі фатальна жінка з осиною талією і довгим-довгим світлим волоссям. До речі, у 1961 році у Барбі з'являється друг Кен. А трохи пізніше в світ Барбі входить також подружка Мардж і молодша сестра Скіппер. В 69-му році питання расової дискримінації в США набирають особливу чинність, і в якості відгуку на них з конвейера зійшла темношкіра лялька Крісті. Варто сказати, що змінивши безліч убрань, будинків, машини домашніх улюбленців, лялька Барбі потрапила зрештою у Книгу рекордів Гіннеса, а також стала експонатом музею воскових фігур «Мадам Тюссо». І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Барбі. Так от, найпопулярніша модель Барбі, що розійшлася 10-мільйонним тиражем, була випущена у 92-му році. А найдорожчу Барбі продали на аукціоні за 302,5 тисячі доларів. В якості прикраси на ній був рожевий діамант в 1 карат. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Багато людей здаються якраз перед тим, як у них щось вийде. Ніколи не знаєш, яка перешкода стане останньою. Чак Норріс. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Топ Нейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Доктор Пепер». Отже, вперше цей легендарний напій був запропонований покупцям в аптеці «Морісонс», штат Техас, у 1885 році. За легендою, напій був названий на честь доктора Чарльза Пепера, у дочку якого був закоханий власник тієї аптеки і перший продавець напою «Вейд Морісон». А ось створив цей напій інший аптекар, що працював вже на Морісона. Його звали Чарльз Алдертон. Він довго намагався відтворити свій улюблений фруктовий смак, що врешті-решт йому вдалося. А напій став неймовірно популярним у всьому штаті. Варто сказати, що у 1904 році новий напій «Доктор Пеппер» створив фурор на всесвітньому торговому ярмарку в Сент-Луїсі. А тепер є одним з лідерів серед газованих напоїв у світі. Його творці затверджують, що такий успіх стався завдяки унікальному смаку напою. До речі, в ньому змішалися 23 різних компоненти. Також хочу додати, «Доктор Пеппер» – це найстарший бренд безалкогольного газованого напою в Сполучених Штатах Америки. Він на рік старший за бренд «Кока-Кола» і на 8 років старший за «Пепсі». І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Доктор Пеппер». Уся історія напою оточена легендами. Ніхто не знає, звідки точно узялася назва напою, так ніхто точно й не знає, чи має цей напій яке-небудь відношення до одного з найпопулярніших музичних альбомів за всю історію. Звичайно, це альбом «Бітлз» «Клуб самотніх сердець сержанта Пепера». По одній з версій, спочатку замість сержанта був доктор, але, побоюючись обвинувачення в плагіаті, назву змінили. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо. Три факти про укулеле.
1: Факт перший.
0: Укулеле, що часто асоціюється з Гаваями, насправді походить від португальського інструмента під назвою брагіння, привезеного іммігрантами з острова Мадейра на Гаваї у 1879 році.
1: Факт другий.
0: Слово «укулеле» з гавайської мови перекладається як «блоха, що стрибає». І ця назва відображає жвавий рух пальців музиканта.
1: Факт третій.
0: Мерлін Монро у фільмі «У джазі тільки дівчата» в одному з епізодів грає саме на гавайській укулеле. Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Слід пам'ятати, що з досвіду ми повинні витягти тільки мудрість, що міститься в ньому, і не більше. Марк Твен.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпії всесвітньо відомий бренд eBay. Отже, восени 1995 року програміст П'єр Омідьяр запустив на своєму сайті онлайн-аукціон. Історія зберегла той факт, що першим проданим у такий спосіб предметом стала несправна лазерна вказівка Омідьяра. Більш того, збереглася навіть ціна, за якою вона була продана – неповних $14. Затверджується, що її придбав для своєї колекції якийсь колекціонер лазерних вказівок. Правда це або вимисел, тепер вже важко встановити. Але факт вкладається в тому, що ідея онлайн-аукціону настільки сподобалася інтернет-користувачам, що вже через кілька місяців торги на аукціоні проводилися щодня. Спокон віку аукціон був зовсім безкоштовним і для продавців, і для покупців. Однак Омідьяр швидко зрозумів, що наткнувся таки на золоту жилу. Старанно продумавши всі умови, правила і бізнес-модель, він у 97-му році додав новий принцип. Аукціон одержує тепер деякий відсоток від продажів, які йому виплачує продавець. Будучи, крім іншого, власником консалтингової компанії EcoBay Technology Group, П'єр Омідьяр хотів назвати аукціон EcoBay. Але відповідний домен виявився зайнятий, і Омідьяр скоротив назву до eBay. Темпи розвитку компанії, напевно, дивували навіть її засновника. Всього через кілька років eBay стає одним з лідерів електронної комерції. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом eBay. 2001 року було продано приватний літак Gulfstream 2 за $4.9 мільйона. То була безпрецедентна для того часу ціна. А ще у 2010-му людина, яка побажала зберегти анонімність, за майже $2.5 мільйона придбала на eBay найдорожчу послугу, завдяки якій отримала змогу пообідати з Уорреном Баффетом. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися в наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.
1: Розкажи мені свої сни, розкажи про безсоння, свою загадку поясни, ми давно не сторонні.

просили, скажи там на милість. Сестриці і братці, що з'явилось на початку? Музика або танці? А, відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась